En mann I 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år I Bergen. Opplyserverne pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år I Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Staten krever tilbake penger fra marokkansk trossamfunn. Moskeen skal ha mottatt mer enn 7000 kroner for en kvinne som var registrert som medlem, men som sier hun selv ikke hadde meldt seg inn. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd utendørs. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald.
1: Kong Harald var en samlende og virkelig inspirerende person, det sa Carney da han møtte Støre i Ottawa i går. Carney så femmila sammen med Støre i Holmenkollen da han besøkte Norge i mars i fjor. Der fikk han selv se hvor glad nordmenn er i kongen, det sa Støre etter møtet. Han tror opplevelsen gjorde inntrykk på den kanadiske statsministeren.
0: Reporter André Ødeby. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Staten krever tilbake penger fra marokkansk trossamfunn. Moskeen skal ha mottatt mer enn 7000 kroner for en kvinne som var registrert som medlem, men som sier hun selv ikke hadde meldt seg inn. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd utendørs. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald.
1: Kong Harald var en samlende og virkelig inspirerende person, det sa Carney da han møtte Støre i Ottawa i går. Carney så femmila sammen med Støre i Holmenkollen da han besøkte Norge i mars i fjor. Der fikk han selv se hvor glad nordmenn er i kongen, det sa Støre etter møtet. Han tror opplevelsen gjorde inntrykk på den kanadiske statsministeren.
0: Reporter André Ødeby. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Staten krever tilbake penger fra marokkansk trossamfunn. Moskeen skal ha mottatt mer enn 7000 kroner for en kvinne som var registrert som medlem, men som sier hun selv ikke hadde meldt seg inn. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd utendørs. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald.
1: Kong Harald var en samlende og virkelig inspirerende person, det sa Carney da han møtte Støre i Ottawa i går. Carney så femmila sammen med Støre i Holmenkollen da han besøkte Norge i mars i fjor. Der fikk han selv se hvor glad nordmenn i kongen, det sa Støre etter møtet. Han tror opplevelsen gjorde inntrykk på den kanadiske statsministeren.
0: Reporter André Ødeby. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

millioner plater, hvorav relativt få I Norge. Men hun fikk en karriere helt på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet I Norge spesielt. Og hun har jo vært produktiv helt siden slutten av 70-tallet med plateutgivelser, og I de siste 30 årene så har hun ikke utgitt og solgt noen særlig plater I Norge, men derimot I Sydeuropa, en populær dame, spesielt Tyskland og omliggende land. Fra det første albumet hennes, som kom I 77, Queen of Chinatown.

Denne Queen of Chinatown var for mange det første man hørte til Amanda Lear her I Norge. Det ble jo spilt en del på diskotekene på tampen av 1977, denne Queen of Chinatown. Kom ikke inn på VG-lista ennå, men hun gjorde seg bemerket, og noen kjente kanskje navnet hennes fra før, fra noen filmer på 60-tallet, og inngangsport.

Støtten til filmen hun fikk være med, fikk hun ved å være såkalt modell for en del kjente ting, Paco Rabanne blant annet. Og så sto hun også modell for Salvador Dali, en spansk maler, var et ganske kjent navn. Dermed så fikk hun spille også en del roller i filmer. Første filmen 1967, og så spilte hun i en film året etter, og så kastet seg på noen filmer på slutten av 70-tallet. Men Amanda Lear, fransk dame, og hun fikk også jobb i TV, hadde massevis av TV-shows, og hun en veldig kjent TV-personlighet fra Frankrike og ikke minst omliggende land. Hennes første album har vi hørt litt grann fra, og det andre albumet kom året etter i 1978. Det litt sånn at det kommer ett album i året. Det første het I Am a Photograph. Det var jo treffende titel som kom i 77, og albumet i 78, Sweet Revenge. Der skal vi høre denne Enigma-låta. Den, etter hva jeg vet, ble den ikke utgitt i Norge, men her har vi den.

Ja, denne melodien Enigma, den hadde en undertitel, Give a bit of to me, og var jo et ubeskrevet blad I Norge, denne hiten her, men den ble ganske så populær I de landene som plateselskapene valgte å utgi denne låta her, men da var altså ikke Norge. I Norge kom derimot Follow Me, som også var på samme albumet. Album nummer to, som kom tidlig I 1978, Sweet Revenge. Så Amanda Lear, hun begynte å selge en del plater, og sjangeren hennes, den må vi vel si, ganske nært inntil diskomusikken som var på høyden på slutten av 70-tallet, og som var den mest populære stilen akkurat da.

Denne melodien ble veldig suksessfull fra Amanda Lear. Den ble topp tre I Tyskland, og albumet hvor denne var på, Sweet Revenge, som kom I 78, solgte jo over 4 millioner eksemplarer. Og det som var spennende med låtene, det var jo at hun var med og skrev disse låtene selv. Det var altså ikke noen coverlåter, ikke låter som andre artister hadde sunget inn selv. Hun har jo riktig nok noen coverlåter på repertoaret som passet henne. For eksempel Lili Marlene-låta, som var så populær rundt 2. verdenskrig, som Marlene Dietrich og tyske Lalle Andersen sang inn. Den sang også Lili Marlene, en låt som var skreddersydd for det tyske publikum, og som hun også, la oss høre på hennes versjon av den, en av de få coverlåtene som hun sang inn, Amanda Lear, dagens artist her på Radio Riks Oslo.

0: Marley. Marley.
1: Det lagt på litt knittring på slutten og på starten av denne Lili Marlene, som skulle antyde at melodien egentlig var veldig gammel, og det var den jo, en av de få cover-innspillingene til Amanda Lear. Og denne finner du jo på hennes tredje album, Never Trust a Pretty Face, som kom i 1979, og som ble spilt inn på slutten av 1978. Amanda Lear besøkte jo Studio 54, et veldig kjent diskotek i USA, opptrådde der, og i kjølvannet av det så var hun med og skrev en låt, så fant hun at vi kan utgi en låt til ære for å hylles til stedet. Hun kalte den for Fashion Pack.

det ble en ganske populær melodi, denne Fashion Pack, stemningsrapport fra Studio 54, som det egentlig var. Amanda Lear skrev låta, og hun skrev også litt låter av ting hun hadde opplevd, steder hun hadde vært. Hun hadde tydeligvis vært i Giza i Egypt og sett på, ja, der det en del spennende historiske ting, blant annet The Sphinx. Og hun fikk en slager med The Sphinx. Det ble jo den mest populære låten fra albumet. Veldig flott sound som de klarte å lage til denne melodien på tampen av 1978.

så fikk vi historien om The Sphinx, og det var jo en spennende låt. Nå kom vi faktisk til høydepunktet her i Norge og Sverige for Amanda Lears platesalg og karriere, for å si det sånn. Hun, i og med hun var fransk, opptredde i fransk TV og så videre, og så i Tyskland var hun også, og i Sydeuropa var hun jo en stor stjerne. Her i Norden var det jo litt mer begrenset, til platesalget, og våren 1980, det var liksom storhetstiden hennes. Det som var pussig var at hun fikk en stor hit i Sverige fra hennes fjerde album, og den ble ikke populær i Norge. Mens den melodien som kom inn på VG-lista og var veldig populær i Norge, den ble ikke spesielt populær i Sverige. Det var pussy. Hennes fjerde album het Diamonds for Breakfast. Det lå lenge på VG-lista, cirka 3 måneder. Og den låten, ja, vi tar den låten som var populær i Sverige først, så kan du bedømme selv. Kanskje gruble på hvorfor den var populær i Sverige og ikke i Norge, mens vi venter på den som var populær i Norge. Den svenske låta som lå på listen der lenge, det var en som hette Fabulous Lover, Love Me.

Ja, hun har veldig dyp, nesten litt mandig røst, Amanda Lear. Lett å kjenne igjen på stemmen. Ja, nå skal vi sammenligne da. Dette var jo den låten hun var populær med I Sverige, solgte masse singler av denne Fabulous Lover Love Me. Mens I Norge så var det denne låten som var den store, den lå en stund på VG-lista. Oppnådde syvende plassen, og det var ikke verst, våren 1980. Melodien heter Diamonds.

denne Diamonds, det ble faktisk den mest populære melodien, enkeltlåten, som Amanda Lear kom med når hun var populær. Etter hvert da, når CD-ene kom, så var det jo andre melodier som man fikk fra Amanda Lear på samleseder og sånt, så da ble det nok spilt helt andre melodier. Men altså, den Diamonds, det var den største låta mens hun var populær. Året etter kom også albumet hennes, som var det femte, som het Incognito, inn på VG-lista. Og den mest populære låten fra det albumet her, det var denne, Nymphomania.

Ja, etter denne Nymphomania i 1981 så var det faktisk over og ut for hennes popularitet i Norge. Det var kanskje litt pussig, for hun har vært veldig produktiv etter det. Denne her er altså å finne på hennes femte album. Etter det, fram til nå, har hun utgitt 23 album til, og mange av dem med melodier med franske tekster, og til dels ganske mye bra moderne stoff også, så jeg tenkte i hvert fall ta et par låter. Fra, ja, vi har plukket frem album som kom i 2011, som heter I Don't Like Disco.

La oss høre på Chinese Walk, så får vi høre litt moderne stoff også fra Amanda Lear, og ikke noe av det moderne har vært å høre her til da.

Chinese Walk fra 2011, og jeg synes vel Amanda Lear ikke hadde fulgt så grov røst I denne låta her. Kanskje de nå har juksa til litt grann I studio, muligens. Men jeg vil nærmere oss tampen av programmet, tar et par låter til, og jeg synes det kunne vært spennende å høre denne låta her, som vel har vel litt selvmotsigende titel I Don't Like Disco, for det diskomusikk hun stort sett har sunget Amanda Lear. I Don't Like Disco fra 2011. La oss høre på titelmelodien fra albumet hun kom med da.

ikke ofte man hører en diskolåt hvor titlen på låta I Don't Like Disco, men det var altså Amanda Lear fra 2011. Da runder vi av denne timen med Amanda Lear, fransk spennende artist med en låt som, ja, etter hva jeg husker så var det en av de første som kom på samleseder. Antagelig en veldig populær låt nedover i Europa, men ikke i Norge, denne Queen of Chinatown. Vi hørte den innledningsvis, men i 2006 så kom det en remix av denne låta, og den spilt inn i utallige mer moderne versjoner. Det altså en hit fra Amanda Lear, som i sin tid ikke ble populær i Norge, men ble spilt mye etter at CD-ene kom.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: har VG-nyhetene. SAS regner med at den økte prisen på drivstoff vil koste dem 3,3 milliarder kroner i år. Fram til mars lå prisen på flybensin på om lag $700 per tonn. Nå ligger den på nesten det dobbelte. I verste fall ender SAS med et milliardunderskudd. Det sier luftfartsanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Minst fem personer skal være skadet etter en skyting utenfor en videregående skole i Tyrkia. Politiet jakter nå etter gjerningspersonen som flyktet fra stedet til fots. En mann i 30-årene ble i natt funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en lodd rifle pekende ut av førervinduet.
1: I bilen fant politiet også en hagle og to pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen er bosatt i Eidsvoll og hevdet ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han ble pågrepet og kjørt til legevakt for blodprøve og var også mistenkt for å ha kjørt bil påvirket av amfetamin.
0: Reporter Frode Sti. Byrådet i Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner i året og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene for Lodd.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavet og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Den såkalte Frogner-kvinnen krever ny runde om oppreisning fra Marius Borg Høyby. Hennes bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold I nære relasjoner, og at oppreisningen derfor bør være høyere, inntil 250 000 kroner, ikke 110 000 kroner, som Oslo tingrett dømte ham til. Mangeårig sentral figur I Stord Høyre, Fredrik Ugland Litleskare, forlater Høyre etter 12 år på grunn av partiets nei til å forlenge drivstoffavgiftskuttet. Litleskare mener Høyres ledelse distansert fra distriktsutfordringer. Han planlegger å stille til gjenvalg for et nytt parti. Norge og Kanada vil inngå et tettere samarbeid om forsvar. Et sentralt element et omfattende ubåtsamarbeid, der også Tyskland vil kjøpe samme ubåttype.
1: Things have changed, as the Prime Minister likes to say. Our relationship with the United States continues. We're managing it, but we're also diversifying. We've decided to move more fulsomely into the European Union, into the Indo-Pacific, into the Middle East, and Norway is a preferred partner of Canada's.
0: Sa Kanadas forsvarsminister David McGuinty. Norges største musikkfestival, Tons of Rock, avslører første smakebit på neste års program. Blant navnene finner vi Motley Crue, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd og norske Satyricon. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Riks. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Riks. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Riks. Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Riks. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Riks. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Riks.
2: You see that mountain over there? Yeah, one of these days I'm gonna climb that mountain.

Alabama Mountain Music på Radio Rix. Selvfølgelig det Radio Rix. Hadde du ventet noe annet? Nei, du venter mye rart, men plutselig så kommer det. Når du venter, og når du ikke venter, så kommer det I hvert fall ikke. Don Williams, Ruby Tuesday. She

Ja, sånn er det, vet du. Ja. Og så har vi fått en hilsen fra Aril her da, som sier: hei Knut, koselig at du er på lufta igjen etter en lang helg hvor jeg har vært på utenfor Hvaler og fiska. For det er ikke lov å fiske i Oslofjorden, så jeg måtte dra langt utenfor Hvaler og fiske, og der fikk torsk hit. Ja, så nå sitter jeg og koser meg med nystekt torsk, skriver Aril på en SMS. Og hvis du kan spille David Wills, ja, Wills Song on the Jukebox. Ok, vi spiller den, vi har ild for deg, og du får kose deg med torsken din. Du har også spandert litt VIPs-penger på oss, takk skal du ha. Ja, Aril er grei, vet du. Gutten sin, ja, fisker og, ja, moro å fiske. Det er rart med oss som bor innenfor de grensene hvor det ikke er lov å fiske. Det irriterer meg litt også, for det er mye makrell i fjorden, og det skulle vært gøy å fiske litt fersk makrell. Men den gang jeg sa bussen troll. Ja, det var flere som sa det sikkert. I wanna drink

Jeg husker de gamle jukeboksene som sto rundt omkring på restauranter og kaféer, hvor du trykket på en knapp, og så var det en arm som kom og hentet en plat, og så la han på og spilte. Det var stas det. Det finnes kanskje noen jukebokser igjen enkelte steder enda. Jeg har ikke sett noen på en stund, men det mulig at det finnes noen igjen, og de var fine. Ja, vi sto der og beundret disse fine maskinene som spilte plater, slengte meg kroner, så fikk du kanskje 2-3 plater. Jeg husker ikke akkurat nøyaktig hvor mye du fikk, men du fikk i hvert fall høre noen låter. Låt om det en kroner eller hva det var for noe. Det var den gangen det var rimelig det å slenge på en kroner, så fikk du noe igjen. Nå får du ikke så mye igjen for en kroner. Det finnes nesten ikke kroner lenger, det er blitt så små. De minsker etter verdien. Herb Pedersen her på Jadrix, can't you hear my calling?

Ja, sånn det, sånn det, og sånn skal det vel egentlig ikke være. Nei, fordi jeg fikk en ja, litt ålreit beskjed som jeg hadde håpet jeg aldri skulle få fra DNB, altså den norske bank. Det var, de var litt flinke, de var greie, de var, jeg takker dem så mye, fordi bankkortet mitt skulle plutselig være i Boston, fikk jeg beskjed om, og der ble det tappet for penger, ja. Men heldigvis så ringte banken meg og spurte om jeg var i Boston, men det var ikke jeg, for jeg satt hjemme på Nesodden, og da sa de at det var noen som hadde brukt kortet mitt, og det var liksom ikke så mye mer penger igjen på det. Nei, det skjønte jeg jo, og de hadde stoppet kortet, og jeg skulle få et nytt bankkort. Det greit, veldig hyggelig at dere gjør det. Takk skal dere ha, banken, at dere følger med på uttak som kanskje kan være litt spesielle. Det litt kjedelig når du sitter der, og nå virker jo ikke bankkortet, så nå har jeg ikke noe bankkort. Vi må vente på nytt. Det er ulempen med det, da. At jeg skal på tur i dag, jeg skal på et møte på Color Line til Kiel. Og da har jeg ikke noen bankkort, men vi får ordne det på andre måter. Vi har vel flere kort. En kortstokk her i 52, så skulle bare mangle om jeg ikke har en kortstokk. Nei, men altså, bare vær oppmerksom på kortet deres, bankkortet. Det finnes svindlere der ute som, ja, jeg har ikke brukt kortet på en stund. Stort sett så betaler jeg via nettbanken. Kanskje det er det som er dumt også, at folk er inne på datamaskinen min og henter opplysninger der, så vær litt oppmerksom på hvor du bruker kortet, og sjekk litt nøye på kontoutskriften din, for det er litt kjedelig å våkne at når kontoen er tom og du har ikke brukt penger. Men så har vi et observant bankvesen da, som observerer når det tas ut mye penger. Og kanskje de skjønner at du ikke er der, fordi du har tatt ut noe i nærheten som du kunne ikke ha kommet. For eksempel, jeg er til Boston nå, i løpet av 5 minutter. Det hadde ikke gått også. Så takk DNB for at dere følger med. Veldig, veldig glad for det. Oi, oi, man ble litt svett også. Ja, når jeg får liksom oppringe, jeg tror det er fake, og så ringer jeg opp, og så for en hyggelig damestemme som forteller deg hva som har skjedd. For jeg var litt engstelig for å ringe inn også og spørre, selv om jeg fikk telefonnummer og bedt om å ringe inn fordi det var skjedd noe. Så tenker man på at dette her er en som skal lure deg, men faktisk så var det ikke en som skulle lure deg. Det var en som skulle hjelpe deg, som hadde hjulpet deg. Det var jeg veldig glad for. Mo Bandy, Hank Williams, You Wrote My Life.

Ja, hei Knut, jeg har hatt en fin helg. Jeg har gått lang tur i skogen og fant til og med litt sopp, kantareller og litt annet som jeg stekte og koste meg med i går kveld. Det bra, Else, det fint å gå en tur i skogen. Og observerer også at det finnes noe å spise der som man kan ta med seg hjem, så er det vel også ekstra hyggelig å kose seg når man kommer hjem. Og det var en opplevelse å gå i skogen også, for det var noen blader som begynte å bli gule og røde, så det var fine farger og en del folk som var ute og gikk i skogen og koste seg. Jeg hadde også med meg litt mat og drikke, så jeg brukte mange timer i skogen i går, skriver Else. Det var en nydelig opplevelse. Fint vær også. Ja, det bra. Så bra. Og du har også spandert en vips på oss, så takk for det. Og du vil høre på O'Kanes og Darling. Ja, det får vi si. Du hadde kanskje med deg en darling. Hva vet jeg?

Ja, da har jeg tatt årets siste båttur, skriver Rune på en sms, for nå båten godt plassert i haven. Så nå jeg med i hagebåtselskapet. Ja, men så bra. Det fint å få opp båten før alle høststormene kommer, Rune, så den nok vel plassert og godt renset, renner jeg med, sånn at jeg har fått alt skjell og dritt og møkk som kommer på båten i løpet av en fin ja, sommersesong. Nå er det bare å glede seg til neste år og vårpuss, skriver Rune, som gjerne vil høre på Ricky Skaggs Uncle Penn på Radio Rick, som han hører på så fort han har tid.

deng, deng. Ja, så er det vær I dag da. Det skal bli fint I dag, altså. Sol, ja, og 19 grader. Ja. Det nesten litt merkelig, altså. Ja, 21. September, sol, 19 grader. Jeg husker når Valle Hovind åpnet, når han var på 60-70-tallet, så 1. November så var det ganske kaldt, der 1. Oktober så var det ganske kaldt, altså, når han åpnet, så hadde han åpnet nå, så hadde han ikke klart å åpne, fordi det for varmt, og så til han lager is han var det. Ja, ja, det blir varmere og varmere, og I morgen skal vi få delvis skyet vær, en 16 grader, på onsdag så det delvis skyet, kan få litt regn utover kvelden, så det sånn litt regn og litt overskyet fremover, men på lørdag om en uke, da skal det bli 18 grader og sol igjen, så det været, ja det der altså, helt klart, og temperaturen også, den med oss, ikke mot oss for oss som ikke liker snø og is og sånt nok kulle. Ja. Og så du der Per, som synes veldig fint at du spiller countrymusikk, ja det vi litt, litt opptatt av selv også innimellom, så her vil du høre på Rodney Crowell, ja spill hva du vil Knut, ja det gjør det.

Ja, skal du ta tog I dag, så ikke det sikkert så lett. Veldig mange tog altså ikke går på grunn av, ja, lokførerne, de streiker og vil ha samme lønn som ja, de som jobber på flytoget. Det innenfor vi, det der, sånn, så, sånn det, ja. Det toget, det hender det går, og det noen tog som går. Det liksom litt forandring på det. Nå det streik, lovlig streik, så da står de stille og håper de får vedlikeholdt dem da. Bruker tid på å vedlikeholde de toga som står, sånn at de slipper å stoppe når de egentlig skulle ha gått. Ja, man vet aldri med toget. Nå det lovlig standing stopp, mens ellers så det, ja det lovlig det jo, men det litt ulovlig fordi det materiell som ikke holder mål, og så det linjer som kanskje det har vært noen kasser stein på, og så det sånne tråd I lufta som ryker. Ja, nei, det mye som skjer med toget, men nå står det altså stille, så skal du ta toget, så sjekk om det går før du går, og det kan hende at de toga som går ganske fulle. Rosanna Cash, 7 years.

Ja, så det tendens til lange køer da på innfartsveiene til Oslo på grunn av togstreiken, får vi beskjed om. Det flere som har sendt en sms til oss og sier at de står i kø og hører på Radio Rix. Så bra, ja, send meg gjerne melding og fortell hvordan det så kan vi si det til alle andre som ikke der. Det moro for dem å høre hvordan dere har det. Ja, jeg sitter ikke og kjeder meg akkurat, men det ikke noe særlig morsomt å sitte i bilen ganske stille her, skriver Asbjørn, som ja, på vei fra Drammen til Oslo. Så det kan bli en lang dag i dag i bilen, skriver han. Så siden du spiller countrymusikk, så vil jeg gjerne høre på The Birds, Hickory Wind. Ja, den skal du få, vet du.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: Thank you very much.
1: Thank you very much. Og så er det Aslak da, som vil så gjerne, jeg må få høre, står det her sånn, fordi jeg skal til tannlegen, og da må jeg ha noe blitt og nynne på. Ja vel, jeg skal få høre på Elton John og Nikita da. Du har jo også sendt inn litt VIPs-støtte til oss, og det veldig bra. Takk skal du ha, og lykke til hos tannlegen da, Aslak, så får du ikke være slakk når du der. Men pass på at den borrer skikkelig nå, så du får litt kjennskap på tannlegen. Nei, den borrer ikke så fælt nå. Det ikke så vondt lenger som det var før i tida. Det lukta litt svidd. Det gjør ikke det nå. Det er flinkere. Det er mer i verktøy. Ja, så ikke vær redd, Arsdek. Kos deg. Og tenk på John og Nikita når de ligger og nynner i tannlegestolen.

Ja, ta en liten runde med været rundt dagen da, temperaturen I hvert fall. Været så ymse. Kristiansand så det 17 grader I dag, 18 I morgen, Stavanger 13 I dag, 14 I morgen, Bergen 12 I dag, 13 I morgen, Trondheim 12 I dag og 12 I morgen, og Bodø 11 I dag og 11 I morgen. Og I Tromsø det 9 I dag og 10 I morgen, og I Kirkenes det 10 I dag og 11 I morgen. Så hva heter det? Det så godt å få vite ting. Og straks etter at Billy Joe Spears har fremført Blanket on the Ground, skal vi høre på ja, Jan Christian Lodahl, som leser egne dikt her på Radio Rix. Han en stønt poet, Jan Christian, så vi hører på han, men først så Billy Joe Spears på Radio Rix.

0: sjela til Oslo I kommunens budsjettkutt I en arie fra operan I Bjørvika I sangen om Akerselva I Kristian Gjerres pekefinger Her skal byen ligge I en 4 deciliters halvliter på Akerbrygge I en bok om Klubbsju 68-ernes storstue I Oskar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion I minne om da Per Ivar Moe ble verdensmester på Bislett I 1965 I en loff fra Bakebrun Av alle sanger om Oslo by dette den viktigste Lyden av trikken som stod seg gjennom bylandskapet Stålhjulens evig gang på blanke skinner Skohelens rytme mot brostein Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser Sangen om Bislett runde etter runde Se på rekorder på metropolen Mer kjent enn Holmenkålen ut I den store verden Riv den ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene Forrige århundrets fatale transplantasjon Jan-Erik Vold, poet og våpendrager Kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet Men tapte Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo Som paven for Roma Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo Kate Ness, Ernst Orwell og Cornelis Fresvik Byens sjel alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg viktig for skøytesporten som snart tilbake I hovedstaden. Alt fremført stående, lett forover, boka I åpen hånd foran mikrofonen. Stemmen som alltid malende, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding I utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når sirkelen sluttet? Når grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da Oslos identitet på plass.
1: 70 år med Vold I Oslo. Av Jan Christian Nordahl. Da må vi ha litt mer musikk, vi. Ja, vi må jo det, vet du. Her på Radio Riks.

så må vi jo se når sola står opp I dag da. Ja, det må opp 6 Og så 06.58 går og legger seg 19.20 Dagens lengde 12 timer og 21 minutter Forskjellen fra I går 5 minutter og 23 sekunder Forskjellen fra sommersolverv 6 timer og 28 minutter Ja, du bør ikke si noe mer Det blir bare mørkere

kan jeg si at 21. september har jo vært en merkedag for mange tidligere da. Ikke særlig for bryteren Jon Rønningen, som tok OL-gull i bryting i Seoul i 1988. Og Se og Hør kom ut med sitt første nummer, ja, en gang er den første, når det gjelder nummer, og det kom i 1978, altså Se og Hør har bursdag i dag, ja, det har Jon Rønningen når det gjelder OL-gull også. Billy Winston her på, Billy Walker kommer med Charlie's Shoes, har ikke sine egne sko engang.

Ja, hvis du ser på hva som har skjedd 21. september, så er det ganske mye som har skjedd. Jeg kan ta med at i 1066, Harald Hårråde, han vant over britene et slag ved Fulford, men ble drept 4 dager senere i slaget ved Stamford Bridge. Så det gikk den veien, ja. Og så kan vi ta med at i 1912, så den Norges første flyplass, det var Kjeller flyplass, ble åpnet som den første i Norge. Ja, så fikk de vite det også. Og utrolig hva man ikke vet, ja, eller husker. Husker ikke alt, vet du. Det kan ikke det. Blend my mind, ja. Og så John G. Loudmilk på Radio Riks.

Jeg sa det en som irritert her, en som ikke kom med toget. Det var fullt sånn. Og så det er trøbbel med toget i dag også. Det er 124 tog som innstilt, og det også ganske trangt på enkelte veier. Så ta hensyn til det når du skal ut og reise. Det ingen buss for tog. Så det å komme seg på jobb når du vant til å bruke toget, ja, det blir en utfordring for mange, skriver Ulf. For meg også, skriver han. Tom Russell, hilsen til Annette. Ja, hei Annette, her kommer Tom Russell, din sang Annette.

0: Små og store hyklere titelen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Du skal helst ikke være et miljøsvin hvis du en aktiv MDG-politiker. Tillitsvalgt i Arbeiderpartiet bør heller ikke være i opposisjon til fagbevegelsen eller akseptere svart arbeid. Partiet du representerer forplikter deg ikke bare som politiker, men også som menneske. Det i hvert fall slik jeg ser det og har prøvd å leve mitt liv ut fra verdiene jeg tror på. Med store unntak, jeg erkjenner det, men like fullt prøver jeg å holde min sti ren. Derfor blir jeg stadig forundret over holdningene til de menneskene som virkelig skal holde fanen høyt. Vel, korset kanskje et bedre symbol. Jeg snakker om de kristne. Så langt jeg vet det ikke noe krav å være troende for å være aktiv i et kristen parti, men du bør dele verdigrunnlaget. For å være på relativt trygg grunn spurte jeg min gode venn om hva som kristne verdier. Under begrepet nestekjærlighet påpekte chatten at det betyr å vise omsorg, hjelpe svake og møte andre med godhet. Menneskeverd innebærer at alle mennesker skapt i Guds bilde og har en lik og ukrenkelig verdi. En kristen har også ansvar for å kjempe for de undertrykte og ta vare på de fattige i samfunnet. Ansvaret gjelder også skaperverket, som det en plikt å ta vare på. Bakgrunnen for disse refleksjonene var noe den svenske politikeren og statsråden Ebba Busch sa under den siste partilederdebatten på svensk TV. Kristendemokraten understrekte at det middelklassen som nå må være vinneren. Flere må få muligheten til Volvo, Villa og Vovve, sa hun. En kristen politiker mener altså at det viktigste i Sverige å styrke middelklassen, ikke de fattige eller utstøtte, ikke de arbeidsløse eller flyktningene. Det beste samfunnet hun som kristenpolitiker kan se for seg domineres av en sterk middelklasse. Bare det at hun erkjenner klassebegrepet interessant i seg selv, men burde hun ikke prioritere de lavere klassene i samfunnet? Alle som følger norsk politikk vet at også Kristelig Folkeparti til stadighet møter seg selv i kirkedøra. Omsorgen for mennesker i nød, enten det barn på Gaza eller flyktninger på vei til den norske grensen, mer eller mindre fraværende. Omsorgen for Guds skaperverk heller ikke plagsom for kameratene i Fremskrittspartiet. Enda mer dystert blir bildet hvis vi løfter blikket til USA og den ekstremt mørkeblå kristne bevegelsen som løfter fram Donald Trump. Dette naturligvis ikke noe som bare gjelder kristne. Alle religioner har gode grunnverdier som ville gjort verden bedre hvis de troende levde som de lærde. Men det gjelder naturligvis også ateister som meg. Vi har våre verdier, mål og gode intensjoner, men i hverdagen blir vi fort små hyklere. Og da det en fattig trøst at noen langt verre. Da gjelder det å ikke miste troen. Og mitt håp på den kalde årstiden fulle kirker. Ikke av kristne kirkegjengere, men av sosialt utsatte mennesker som virkelig trenger tak over hodet, varme, mat og litt omsorg. Det burde være så selvfølgelig at kirken åpnet sine dører for de trengende. Men så langt har kirkerommet vært reservert for de få, og for de mange når jula ringes inn. Mennesker med den bakgrunnen Ebba Busch ønsker å prioritere, den konservative middelklassen som går i kirken. Jeg tror de kristne har misforstått hva nestekjærlighet innebærer. For det betyr blant annet at du skal elske din neste som deg selv. Kan det være at de kristne tror det betyr å elske bare dem som som deg selv? Det forklarer i så fall mye.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo. I've got a

0: Og dermed setter vi over til ostefabrikantenes landsmøte på Hamar.
1: Mine damer og herrer.
0: Vår neste gjest I studio I dag en mann som lider av forfølgelsesvanvidd.
2: Hvor?
0: Ja, her. Velkommen til studio, Per-Anoid.
2: Hvem? Jeg? Lider jeg av forfølgelsesvanvidd? Det må være ondsinne rykter som satt ut av mine fiender.
0: Akkurat, men I dette brevet har de skrevet til oss at de jo lider av forfølgelsesvanvidd.
2: Brev? Hvilket brev?
0: Jeg har det her.
2: Det der har ikke jeg skrevet. Det må være skrevet av noen andre. Og jeg har mine sterke mistanker om venn. Ja. Jeg vet nok.
0: Jo, men avsenderadressen jo deres, ikke sant?
2: Og, hva det de har I hånden der?
0: Det bare mikrofon.
2: Er det ladd? Ikke pek på meg, men...
0: Jeg slapp nå av, da, Anoid.
2: Slapp av, ja. Det kan de si. De etter meg.
0: Hør nå her, Anoid. Det ingen som etter dem. Hvem I all verden skulle ha interesse av? Og...
2: Du! Ikke snu deg. Det en som holder øye med oss.
0: Holder øye med oss? Hvem da?
2: Gjennom vinduet på veggen der borte.
0: Nei, det jo bare teknikeren det, og han...
2: Men han avlytter oss jo. Han tar opp alt vi sier på bånd.
0: Ja, det klart han må ta det opp på bånd. Det skal jo sendes I radio, ikke sant?
2: Ja, men tenk om det faller I fienden sender. Hvem han der borte?
0: Det bare inspisienten, ikke sant?
2: Er du sikker på det?
0: Ja.
2: Ja, de skyr intet middel for å ta til livet av meg.
0: Jeg helt sikker på at det inspisienten.
2: Men han der da,
0: Det min kone, hun venter på at jeg skal bli ferdig for dagen.
2: Unnskyld. Men han der da?
0: Ja, det produksjonslederen, alt I orden.
2: Produksjons... Han der borte da?
0: Det er...
3: Vi kan tre av, sergeant.
4: Og her avbryter vi The Everly Brothers for å komme med en melding. Gjør oppmerksom på at denne meldingen vil bli lest på nynorsk.
0: Mer enn halvparten av arbeiderne ved Lommedalens sagbruk og høvlerier vart I går saget opp på grunn av usemje med bedriftsleiringa. Bedriftsleiringa har truga med å sage opp flere av arbeiderne neste veke.
5: Ja, velkommen til Store Studio og finalen I 10 000 kroners konkurransen vår. Og her kommer vår finalist, Gunnar Lyton, velkommen.
6: Takk.
5: Og første spørsmål lyder, lyt om, skal vi se her. Hva det som har 8 armer, lilla og henger fra taket?
6: Det en 8-armet lilla takhenger.
5: Riktig! Fantastisk! Bra, Ming! Utmerket. Ja, og da håper jeg de klar til neste spørsmål, lyt om,
6: ja.
5: Og det lyder slik. Hva sa Julius Caesar da han for tredje gang ble slått av gallerne?
6: For tredje gang? Slått av gallerne, skal vi si, hadde vært annen gang, som visste, men...
5: Man får et svar nå.
6: Nei, jeg gir opp, ja.
5: Riktig! Det var helt utrolig, Lyton, helt utrolig. Og da det bare et lite stykke fra de 10 000 kronene. Vi har nemlig et lite tilleggsspørsmål til slutt, som lyder slik. Hva det som ligner på en blanding av en skorpion og en edderkopp, cirka 10 centimeter I diameter, langhåret og brunt, og sitter på skulderen deres?
6: Det en...
5: Riktig! Nærmere bestemt en sør-amerikansk...
7: Stille! Vil tiltalte reise seg? Erkjenner de dem skyldig I natt til fredag 16. April dette år, etter ved voldelige midler å ha banet dem adgang til Pilarveien 14B 2. etasje, og ha avfyrt 2 skudd med en huskvarna salongrifle mot herr Bjarne Humus I den hensikt å påføre ham skader av alvorlig eller dødelig art?
8: Nei.
7: Erkjenner de dem da skyldig I, om formiddagen 20. juli 1972, å ha gjennomført vepnet ran på vinneren postkontor ved hjelp av en leketøyspistol?
8: Nei.
7: Men kanskje de da erkjenner dem skyldig I å ha slått ned deres forlovede, Elvira Sommerfelt Nilsen, med en stekepanne 24. desember 1975?
8: Nei.
7: Ja vel. Men hva med en liten veskenapping I Slottsparken 14. mars?
8: Nei.
7: Kanskje en aldri så liten promillekjøring 19. juni?
8: Nei.
7: En feilparkering utenfor Osterhavsgaten 16?
8: Nei.
7: Men kunne de kanskje erkjenne dem skyldig I ildspåsettelse I kapillarsvingen 16, Sankthansaften I år?
8: Ja.
5: Riktig! Gratulerer! Det blir 5 års fengsel!
7: Går de videre?
0: Går videre? Hva mener de med det?
7: Jo, svarer de nemlig riktig på neste tiltale, har de sjansen til å få hele... 18 års fengsel! Og her kommer den!
0: Og så får vi referat på opptak fra en del badetemperaturer I juli måned.
5: Ja, nå venter vi spent på de siste badetemperaturene, og de gjelder I første rekke Sjøsanden, Kjærstranda, Roligheten, Oddanesand og Ingerstrand. Og her kommer de, og de glimrende! Å, se på de der! 18 og 19 og en halv! Fantastisk! For noen temperatur! Oi, oi, oi!
9: Ah!
3: Unnskyld, du kunne vel ikke tenke meg å si dem veien til Olav Knurres plass?
9: Nei, dessverre. Det første til venstre, og annet til høyre, og der det.
10: Lista Mjøen, det skjønte det, ja.

Ja, da Linn Henderson, Rose Garden på Radio Riks. Altså, om den pressemeldingen her sånn, høres spennende ut. Den nye boka til Vetle Lid Larsen med en ny historisk teologi om kompromissløse kvinner, nazismens jakt på kulturminner og et vikingskip på vei mot utslettelse. Ny bok altså fra Vetle Lid Larsen. Det var det som sto I headingen på pressmeldingen. Ja, det får gå og se om du finner den I bokhandelen. Mary Chapman her på Mary Carpenter. He think he will keep her.

Ja, som nevnt tidligere, så var ute og kjørte litt I går når det var mørkt, og refleksbrikken, den hang ikke på alle vi møtte, så det bør bruke refleks, og dere som tror dere har automatisk dimmer på bilen på lyset deres, sjekk det, ja. Det en del som kjører med fullt lys når de møter dem, det ganske irriterende, for nå det jo mye sterke lys på bilen, så bruk dimmebryterne, vær så snill, så slipper vi å blende hverandre en stund før vi skjønner at du har gjort noe som ikke du skulle ha gjort. Ja, sjekk om du har automatisk dimmer, eller du må dimme selv. Ja, det lov til å sjekke det også. Skulle bare mangle. Merle Haggins her på Radrix, OK from Miskogi.

Ja, det er sant eget. Det kunne ikke vært noe annet enn sånt. Når de sier det sånn på den måten her, sånn, så er det helt sikkert noe i det. Og er det ikke noe i det, så er det ikke så sant. Og tenk over det som vi snakket litt om i sted, liksom. Ja, ting må være sant. Men hva er sant i forhold til hva? Hvem forteller at noe er sant? Tror du på alt du hører at det er sant? Ja, det må være skeptisk også. Alt er ikke sant. Hvem legger frem ting som de kan verifisere som sant? Ja, det er... Skal ikke begynne å dra den noe lenger, men sannheten, hvem styrer sannheten? Det er også et godt ord å tenke på. Hvem har sagt det? Er det sant fordi hvem har sagt det? Nei. Hør på Donald Trump. Fake news. Det er... Bare det, men det er bare det også. Midnight, come, talk to me. Ja, det er det å snakke med noen midt på natta. Ja, ikke bare tulle. Snakk litt også, for å høre bakgrunnen. Hvorfor, hvorfor ikke? Ja, helst hvorfor ikke. Det er godt å tenke på. Tenk over det.

Ja, så skal vi ha ord for dagen, et ukjent ordtak som sier, kan man være glad for lite, da har man mye å være glad for. Ja, ja, ikke sånt, gutt. Dagens større vits, har du hørt at menn, når de støvsuger, omtrent på samme måte som de har sex, de setter i kontakten, bråker i 3 minutter, kollapser, legger seg på sofaen og venter at dama skal være henrykt. Akkurat, det er det jeg har ikke skjønt det. Det er noe jeg ikke har skjønt, den støvsugeren. Hvorfor skal du drive med den først da? Og så er det Trine og Trond da, som er navndag. Dere kan gå og kjøpe en fiskepudding. Kald og varm fiskepudding er godt, ja. Så kan steke den, kan spise den rå, eller ja. Kald fiskepudding med majones på, eller majones med kald fiskepudding på brødskiva. Det godt det, altså. Ja, det var det jeg hadde i dag. Knut Jeppsson takker for seg, og mindre om at det Finn Leijang som kjører kveldssending i kveld fra klokka 21 til 24. Mye spennende å høre på der, sånn. Har ikke noe å gjøre, så hør på Radio Rix. Ja, døgnet rundt for den saken selv, men absolutt klokka 21 til 24. Ja, Knut Jeppsson takker for seg, og har du noe å fortelle meg, noe du synes var ordentlig, noe du ikke likte, så send det på en sms til 911-97253. Ha det, og kos deg på en mandag 21. september. Det er lov. Oh, Mo, Brandy, Hank Williams, You Wrote My Life.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Det hvite hus lanserer Trump TV som svar på boykotten fra større medier. USA-ekspert sier det sent, men positivt at medier nå står sammen.
1: Trump TV lover å vise de beste øyeblikkene, kunngjøringene og det siste og beste fra administrasjonen samlet på ett sted. Nyskapningen kommer etter at Trump fredag utestengte flere medier, som så svarte med å droppe dekningen av ham. At Fox med styrker medias motboykott, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I kveld stenger politiet deler av Riksvei 4 i Gjøvik. De skal rekonstruere ulykken der en mann i 20-årene mistet livet natt til 5. september. Politiet tror mannen ble påkjørt mens han syklet. Kun dager før premieren trekker skuespiller Henriette Lien seg fra Skal vi danse. Årsaken en nedslitt hofte. Allerede neste uke skal hun etter planen få byttet ut hofta i en operasjon. Norge favoritter mot Danmark i Nations League på torsdag. Tross historikken, sier reporter Øyvind Herrebrøden.
2: Jeg gjentar et kjedelig statpoint der, at vi har aldri slått Danmark på over 100 år i en tellende kamp. Vi har slått Danmark i treningskamper, men når det har stått om poeng eller konkurranser, så har Norge fortsatt aldri greid å slå Danmark.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En tidligere sikkerhetsvakt ved USAs ambassade I Oslo dømt til 3 år og 6 måneder I fengsel for spionasje.
1: Retten mener mannen I 20-årene selv tok kontakt med både russiske og iranske myndigheter og tilbød dem informasjon mot betaling. Han har delt navn og adresser til ambassadeansatte, opplysninger om biler, etasje og evakueringsplaner, kommunikasjonsutstyr og informasjon om ansatte I etterretningstjenesten. Det var NRK som omtalte dommen fra Borgarting lagmannsrett først.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statens undersøkelseskommisjon Kommisjon for helse- og omsorgstjenester skal undersøke hva som gikk galt I hjemmet før dobbeltdrapene I Ski I 2024. En kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin og har forklart I retten at hun så drap som eneste utvei fra en utholdelig situasjon. Byrådet I Oslo foreslår å øke rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte med 110 millioner kroner fra 140 til 250 millioner kroner. Det kommer fram I Oslo-budsjettet som legges fram I morgen. Alexander Ba og Kasper Dolberg ute av den danske landslagstroppen som skal møte Norge I Nations League. Fra før har Barcelonas midtstopper Andreas Christensen meldt forfall med en lårskade. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Yeah.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. USA verdensledende på alle områder, sa president Donald Trump da han talte til FNs generalforsamling I New York nå I ettermiddag.
1: America is back and our country is stronger today than ever before. Our economy is the envy of the world. Our military is the most powerful on earth. Our technology is second to none and we are leading in virtually everything.
0: Kvinnen som I 2024 drepte sin mor og bror I Ski ble frikjent. Nå skal en undersøkelse finne svar på hva som gikk galt hjemme før drapene.
2: Det bekrefter Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Saken berører oss alle. Vi som samfunn har et ansvar for å prøve å forstå hvordan dette kunne skje, sier direktør Andres Neset til VG. Vi vet at dette utfordringer nesten alle kommuner strever med. Vi går inn I saken fordi vi mener det mye å lære her, sier han.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges fotballforbund har gitt Vålerenga en bot på nær 200 000 etter supporterbråk og hærverk på Åråsen. Bakgrunnen supporternes bruk av knallskudd og blinkers samt kasting av gjenstander på banen under kampen. Klubben varsler utestengelse av skyldige supportere. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling I ettermiddag.
1: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope? Of future greatness or generations.
0: Etterpå ble sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnet I en seremoni I FNs hovedkvarter. Avtalen sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Statsminister Jonas Gahr Støre roser Grønland-utviklingen, men reagerer kraftig på presidentens Iran-retorikk.
2: En verden hvor man utsletter sivilisasjoner, det er en mørk verden. Dette jo et trusselspråk. For han sier jo samtidig at alternativet å inngå en avtale som I verden helt fantastisk for Iran, og de kan blomstre. Så det noen voldsomme kontraster han trekker opp. Det Trumps stil. Men jeg synes det blir feil å si at vi skal si at vi ikke tar ord fra en president på alvor.
0: Togstreiken fortsetter, og vi har nå oppdatert oversikten over innstilte tog I dagene fremover. I morgen det 169 innstilte tog, og torsdag det 168 avganger innstilt alle på Østlandet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: er VG-nyhetene. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på trusselen fra USAs president Donald Trump om å utslette Iran under talen til FNs generalforsamling i New York i dag.
1: Det har han faktisk sagt før, men nå sa han det fra FNs talerstol, som jo på mange måter er verdens viktigste sted å holde tale. Det er et veldig alvorlig signal, og det må vi jo bare si er dypt bekymringsfullt at han snakker på den måten.
0: En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke ved Hvittingfoss i Kongsberg i ettermiddag. De pårørende varslet, opplyser politiet. Byrådet i Oslo pumper inn en kvart milliard kroner på kunstgressbaner neste år. Fem nye baner med undervarme kommer i 2027. I tillegg skal 18 kunstgressbaner rehabiliteres, og flertallet ligger i Oslo Øst. Landslagsspiller Julian Ryerson letter nå på sløret om skaden som holdt ham ute av deler av sommerens fotball-VM.
2: Det er jo litt sånn mareritt, da. Jeg har aldri hatt strekk for i første VM-kamp. Jeg gjorde det jo veldig spesielt, men jeg er veldig stolt av å klare å komme tilbake og få bidratt mot slutten.
0: Ryerson og Norge møter Danmark og Portugal i Nations League denne uka. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG. Max!

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Velkommen igjen, da det tirsdagskveld, og Vidar og Lise sitter I studio, gjør det ikke, Lise?
1: Jo, det gjør vi også, det blir jo litt spennende I kveld, og så gjør det ikke det da, du har jo litt sikkerhet, du som du pleier, og jeg har vel litt matoppskrifter som jeg pleier, så da det jo bare å følge med, eller hva sier du, Vidar?
0: Jo da, da det bare å fire løs, men det gjør vi først etter at... Vi har fått en danseband-låt du har liggende der borte, Lise?
1: Ja, jeg tror kanskje det fortsatt vikingerne vi har her, og en høstvise vel vi skal ha nå her, som den heter.
0: Det passer vel nå.
1: Det gjør det, vet du, for det begynner å gå mot høsten. Riktig.

Er det sikkerhet som står for tur, og i hvert fall så passer det bra. Det jeg skal fram til nå, det sikkerhet, og refleksbrikken må jo frem, og her sang jo også vikingerne om det begynner å mørkne, og det skal jeg love deg at det gjør utover høsten mer og mer. Derfor så er det utrolig og viktig å bruke refleksvest og ikke minst refleks et eller annet du synes i nattemørket i så fall.

Ja, Kenny Rogers, som du fikk her på Radio Riks Oslo. Vi skal fram til ledsagerbevis denne gangen også. Og det viser seg det at nå kan du bruke ledsagerbeviset ditt over hele Norge og store deler også, men i så fall der du reiser mest i hele Norge og muligens også deler av Europa. Men i hvert fall så det du som har ledsagerbeviset som trenger ledsager, og da det ledsageren som går gratis, og du må fremdeles betale billett på kommunikasjonstrafikk om T-bane, buss og båt og så videre, og tog. Så det var litt om ledsagerbeviset.

Hello, hello, Mary Lou, hva du fikk her på Radio Riks Oslo. Vi skal ta foran oss en sikkerhet som viktig å tenke på, I hvert fall for deg som kjører bil, og ikke minst kjører resesykkel på veien, så bør begge parter følge med, for du som kjører bil synes sikkert det litt sånn kinkig å måtte møte en

0: En gammel 50-talls hit var du fikk her på Radio Riks Oslo. Vi skal ta foran oss enda en sikkerhet til, vet du. Jeg har noen til på lager, jeg vet du. Og denne gangen så skal vi snakke om blant annet det med mobiler. Nå, du som går på gangveien må helst ikke gå med nesa ned I mobilen, for da kan du både bli kjørt over av en syklist som sykler på veien, og når du står på bussholdeplassen også, så må du være opp så spesielt da, selv om du kanskje står der og skal kjøpe billett til bussen, så vær litt obs når du står som passasjer og skal med bussen, så det ikke du blir kjørt ned på gangveien.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both

Og Kenny Rogers, det og Gambler du fikk her på Radio Riks Oslo. Vi skal fram til du som sykler på gang- og sykkelsti. Når du sykler forbi en bussholdeplass og du ser at folk går av og på bussen, da har du faktisk vikeplikt for de som går av og på stigene på bussen når bussen står på og holder plassen.

0: Da kommer det en viktig opplysning for deg som kjører bil altså. For det som ofte kan skje at du kan risikere å kjøre litt for fort, det veldig fort gjort. Så det kan koste deg dyrt å kjøre for fort hvis plutselig det kontroll på veien og politiet står der og tar fartskontroll, så kan det koste deg dyrt å bare kjøre litt for fort. Bare å kjøre i 80 i en 60-zone, det kan fort koste deg fort noen lapper. Så vær obs på det, bare noen kilometer over kan fort koste deg, som sagt, noen lapper altså.
1: När jag gjorde lumpen högst upp i Sveriges land

Ja, da skal jeg fram til en sikkerhetsopplysning til her, og det gjelder og kan også koste deg fryktelig dyrt å måtte kaste ting som ikke skal i toalettet. Og da kan jeg servere deg om hva som du ikke bør i hvert fall, og det ørepinner og barnebleier og bind og så videre. Så kun så bør du ja, få det i toalettet, det som skal i toalettet og ikke noe annet. Eller så måtte du kontakte sugebil hvis det du kaster for mye sånne ting som setter seg fast i røret under toalettet og i kummer og sånn. For da, disse sugebilene, de kan jeg love deg, og de tar seg i hvert fall betalt.

Det begynner å bli kjøligere ute etter hvert også, selv om det blir mørkt og kjølig. Så da begynner du sikkert å fyre med ved inne, og det som kan være lurt nå på høsten, hvis du ikke har gjort det på våren da, men i hvert fall nå som det høst, og du begynner å, før du begynner å fyre i ovnen, for mye i så fall, så bør du kontakte feieren du som har pipe på huset ditt fortsatt i dag. Og kanskje du burde også gjøre akkurat det samme når det gjelder hytta di også, og kontakte feieren der også. For der fyrer du helt sikkert hver gang du skal på hyttetur. Så da det lurt å ringe feieren og få feid pipa for gammel sot.

Takk, Christer Sjøgren, det og vikingerne du fikk her på Radio Riks Oslo. Og jeg, det var siste sikkerhet jeg hadde, og det for I kveld, og da sikkerheten over. Og da skal jeg slippe til Lise straks, etter at du har hørt en låt med Vi Martinez.

Ja, da jeg på plass, vet du, Lise, og jeg skal jo ha mine matoppskrifter, jeg da, vet du, så her blir det litt å bite i kveld også, så er det bare å følge med, og nå skal jeg da få lov til å fortelle at den første matretten jeg nå skal ha her, det en matrett som da fin både til... Ja, både lunsj, frokost, kvelds og kanskje bare et kort lite kosemåltid. Så det veldig godt. Og det eggerøre med grønnsaker og avokado. Og da det den kombinasjonen av eggerøre med grønnsaker og avokado, det gir et balansert inntak av protein, sunne umette fettsyrer og en god dose vitaminer samtidig som at retten veldig blodsukkervennlig og har et lavt innhold av karbohydrater. Og du kan godt lage med de grønnsakene du liker best. Her det bare å variere.

ut fra hva du liker og har. Men oppskriften I sin helhet, den følgende, og det at man bruker en halv rødløk, en halv paprika, en neve finhakket spinat, en stor champignon, to egg, litt salt pluss pepper, olje og smør til steking, og en halv avokado og en neve cherry tomater og litt fersk timian til serveringen. Men det du da gjør, du finhakker grønnsaker og steker dem gyllene I litt olje I en panne, og tilsett deretter eggene og rør rundt til du har en fin eggerøre. Server eggerøren med en halv avokado I skiver, cherrytomater, et dryss salt og pepper. Grovt brød smaker også nydelig til denne retten.

Ja, det neste jeg vil presentere her en god og deilig lunsjrett som da thai biff salat. Og her vil det være mange friske farger I denne salaten og det du må ha her det 300 gram ytre filet, et fedd hvit løk, litt salt og pepper, to vårløk, en halv gulerot, eller en hel gulerot mener jeg forresten, en halv agurk, 10 cherry tomater, litt frisk koriander, litt cashewnøtter og 80 gram eggnudler eller risnudler. Og for dressing til denne retten så tar du saften av 2 lime, 2 spiseskjer sojasaus, 2 spiseskjer fiskesaus, 1 spiseskjer chili crisp I olje og 1 spiseskjer revet ingefær og 2 skjer sukrin sirup eller tilsvarende fibersirup. Og det du da må gjøre for å ordne denne retten eller for å tilberede den

er å blande sammen ingrediensene til dressingen og sette til side. Deretter la biffene ligge på kjøkkenbenken for å tempereres I en halvtimes tid før de stekes. Og imens kan du da kutte grønnsakene I tynne stenger og ha den I en bolle. Deretter gnir du biffene inn med salt og pepper og varm olje I en panne og fres hvitløkken. Og stek deretter biffene først en liten stund på høy varme for å karamellisere litt på hver side. Deretter på lavere varme til ønsket stekegrad. La biffene hvile I hvert fall 5 minutter før du skjærer dem I tynne skiver. Og så koker du opp nudler som anvist og ha dem opp I bollen med grønnsakene og hell over dressingen og bland alt sammen. Så fordeler du I 2 dype skåler og topp med biffene, cashewnøtter og frisk koriander. Jeg håper det vil smake godt for dere der ute.

Ja, da har vi kommet til middagstid da, vet du, og da skal jeg ha en middagsrett her, vet du, og det jo godt med litt fisk til middag, så her skal jeg anbefale bakt torsk med søtpotetpuré. Og ingrediensene til dette da 4 torskefiléer, 200 gram sherry tomater, 100 gram fersk spinat, 2 spiseskjeer smør, 1 spiseskje olivenolje, litt salt og pepper, 8 poteter, 1 stor søtpotet, og 0,5 dl fløte og 2 spiseskjeer smør og litt salt og pepper da selvfølgelig igjen. Så det du må gjøre der å fordele fersk spinat og sherry tomater i en ildsform og topp med torskefilet med en klikk smør, olje og litt krydder. Og bak i ovnen på 200 grader i cirka 20 minutter til fisken mør. Deretter lager du søtpotet-potetstappe ved å skrelle søtpotet og poteter, dele i biter og koke i lettsettet vann til cirka 20 minutter. Mos til en jevn stappe og vend inn smør og fløte og smak til med krydder. Deretter så serverer du torsken og grønnsakene sammen med potetstappen. Da har du en god fiskemiddag.

Ja, da skal jeg komme med oppskrift til et tilbehør til middag eller hva du nå tilbehør til. Så her det lun potet og tomatsalat som står for døren. Og da skal vi ha følgende ingredienser I den. Og det da 4 til 6 små poteter, 1 gul løk, 250 gram cherry tomat og 2 spiseskjer olivenolje, litt salt og pepper og 2 gode never salat. Du kan bruke enten feldsalat, rucola eller den salaten du liker best å ha oppi. En liten avokado skal du også ha oppi her. Og det du da må gjøre å selvfølgelig dele løken I tynne strimler. Og potetene I skiver. Du skal også ha grønnsakene sammen med cherrytomat I en ildfast form. Du kan ringle over litt olje, krydder og du kan bake I ovnen I ca. 20 grader på varmen til ca. 20 minutter. Og fordele faten på fat og ha de lune grønnsakene over. Topp med avokado og basilikum og kanskje litt ristet gresskarkjerner hvis det frister. Så her har du mange muligheter hvordan du vil ha salaten med eller uten gresskarkjerner.

0: og hjertet slå.
1: Og den siste matoppskriften jeg skal komme med I kveld, det en god dessert, det. Og ja, da anbefaler jeg yoghurtmos med blåbær og vanilje. Og for å lage det så må du ha 2 eggevitter, 100 gram blåbær og 150 gram gresk yoghurt, 1,5 teskje vaniljepulver, litt natrendråper eller tilsvarende søtning. Man kan jo sikkert bruke litt sukrin eller tagatess eller noe sånt nå. 2 gelatinark og 2 spiseskjer kokende vann. Og for da å lage den da, så må du bløtlegge gelatinen I kaldt vann. Og skal du kjøre blåbær, yoghurt, søtning og vaniljepulver til en glatt masse med stavmikser eller en blender. Deretter stivpisker du eggevittene. Opps, viktig at du bruker en helt ren bolle, helst av glass eller... Ja, mesanli, men du kan sikkert også bruke en plastbolle, men da må du passe på at den helt ren, selvfølgelig. Smelt gelatin I et par skjeer kokende vann, og visp inn I yoghurtblandingen I en tynn stråle. Deretter vender du eggevittene inn I yoghurtblandingen, og fordeler mosen I 2 glass. Og da lar du mosen stivne I kjøleskap I minimum 3-4 timer før servering. Server gjerne med frisk frukt eller bær over, eller vaniljesaus eller en klatt krem. Det vil være en god søndagsdessert, eller bare en dessert når du har lyst på en dessert.

0: Ja, det var det jeg hadde av mattips I kveld, så da får dere bare ta det med dere, og så nå skal jeg bare ta litt god musikk for dere den siste tida jeg har før jeg skal ta en pause herfra, så da først ut da, så får vi vikingerne og Son of Jamaica.
1: Långt hemifrån, da jeg var en ung pojke, og så filmen Mytteri på Bounty, med min idol Marlon Brando. Greps jeg av en lengtan at återse det landet. Så mange natt vakna jeg opp, opp I min drøm, en drøm om blått hav, hvit sand, sånger og dans, og overalt det sjø.

0: Alf.
1: Det er Svein Killing som ringer.
0: Hei, hei.
1: Har jeg kommet til impresario Alf Årseth I Flan Booking?
0: Det har du gjort.
1: Det bra. Jeg tenker jeg har et showkonsept.
0: Ja vel?
1: Vi kjører på, vi tar Vestlandet på pulsen. Jeg tenker et stort show med lys, spots. Vi kjører riktig lyd. Ikke for høyt, ikke for lavt. Publikum kommer I stemning.
0: Hva du ser foran, det nattklubber du vil på? Er det kabaret-ting? Hva det for noe dere gjør?
1: Detaljene lar vi ligge. Nå må vi tenke stort først. Vi må kjøre på og skape et winning team på Vestlandet, hvor gutta leverer.
0: Ja vel. Ja, hva det gutta som skal levere da?
1: Det kan variere. Nå må vi først tenke at vi har konseptet.
0: Vær litt mer konkret med meg. Hva det du vil selge med, altså?
1: Jeg opptatt av det blir latter I salen. Showgutta, de kjører songs, de kjører kjappe replikker, og det blir en positiv stemning rundt om I salene på Vestlandet.
0: Ja, det bra da, men det jo ikke så veldig håndfast det du har kommet ned her da, for å si det mildt.
1: Men jeg tenker som en startfase, det viktig å seile I medvind, vi blir konge på haugen, folk blir fornøyd.
0: Ja, men vi seiler I medvind, det ikke noe problem det, men jeg må vite konkret hva det du vil selge til meg, for jeg sitter egentlig et møte.
1: Vi kjører da på med flagget til topps, vi setter alle kluter til, her må vi tenke positivt.
0: Ja, kalle kluter da.
1: Vi må bli et winning team,
0: ja,
1: alle kluter som kan iverksettes, må vi iverksette, og vi klemmer til med seieren, følge våre faner.
0: Ja, men dette vi skal være veldig direkte, vet du hva, utifrån

Ja, da skal jeg snart ta en pause herfra, vet du, og etter at vi har hørt neste sang her, som Sten & Stanley og En gyllen ring, så setter jeg over til han Vidar Johansen, som tar den neste halvtime med god musikk sammen med deg.

Da jeg på plass igjen etter at Lise har hatt sin seanse her, og jeg skal starte, jeg vet du, Vidar, og jeg skal begynne med Cliff Richard, og den låta, den skal vi langt tilbake i et årstall, for den kom ut faktisk lang tid før min tid også. Den kom nemlig ut i 1959. Her har vi Cliffern på Radio Riks Oslo.

Da skal vi fram til Kikki Danielsson og dager som kommer og dager som går. Dette vel en svensk låt vi skal fram til her hos oss på Radio Riks Oslo.

skal vi høre om til Connie Francis og Cupid, Cupid. Den kom nemlig ut I 1959, som vi nå skal tilbake til.

Da skal vi fremover I årene igjen, og vi skal frem til Chris Holsten her, og han smiler I mitt eget, eller I sitt eget speil, kan man vel si.

0: Hallo.
1: Hallo Toril, det Kjetil som ringer her.
0: Hei.
1: Hvordan går det med sisteren?
0: Jo, det bare bra. Det var overraskende høy fra den. Fra deg, om så herlig.
1: Ja, og det liksom ikke hvilken som helst grunn til at jeg ringer, eller da?
0: Åh?
1: Jeg har jo vært sammen med en del damer, ikke sant?
0: Ja.
1: I forhold.
0: Ja.
1: Og har jo på en måte fordekt da at jeg har vært homofil. Og har hatt da de siste to og et halvt årene forhold til en annen mann.
0: Ok.
1: Men det jo liksom, sånn er jeg liksom.
0: Ja.
1: Men det ikke derfor jeg ringer, egentlig. Fordi at mitt problem er jo det at han fyren jeg har vært sammen med, da, Åge.
0: Ja.
1: Han og jeg, vi tok til oss en hund sammen, en kjøter.
0: Ja.
1: En veldig søt kjøter da, som heter Lady.
0: Ja.
1: Og etter at det ble slutt mellom meg og Åge da.
0: Ja.
1: Så nekter han på en måte for at vi har hatt et forhold.
0: Ok.
1: Så at han på en måte vil ha full custody over den bikkja.
0: Ja, men gjør det deg så mye om han nekter det?
1: Ja, altså, ja, men jeg kommer til å ta en rettsak jeg på det her, altså. For å få Lady. Skjønner du hva jeg vil hen?
0: Nei.
1: Altså, vi har allerede snakket med dommeren, og han sier til dommeren at jeg ikke engang er homo.
0: Hva verden har det med bikkja å gjøre?
1: Jo, fordi Åge har sagt til dommeren at jeg ikke er homo, sånn at jeg ikke kan få Lady.
0: Nei, da. Altså, om dere bare er kamerater og kjøpt en hund sammen...
1: Nei, vi har funnet den, jeg har tatt den til oss.
0: Ja, men det spiller vel ingen rolle for dommeren, om du er homo eller ei. Hvis du vil ha bikkja. Det har ikke noe med saken å gjøre.
1: Jo, men jeg tror dommeren også er homo, skjønner du?
0: Ja, men...
1: Kan du reise til Norge helt i begynnelsen av den rettshøringen, bare bekrefte at jeg er homo, og så kan rettssaken gå videre derfra?
0: Altså, problemet jeg har er at jeg kan ikke bevise om du er homo eller ei, for jeg har bare ditt ord for det.
1: Ja, men som jeg sier, du har merket ting på meg i lillefingeren som går litt opp.
0: Nei.
1: Jo, men jeg har jo vært litt sånn småfeminin, pratet mye.
0: Nei, det er aldri.

skal vi fram til Børs Café. Har du vært på Børs Café? De der det som skal framføre denne låta Børs Café.

da vi fram til en kvinnelig artist her vi, og det Kikki Danielsson, og bra vibrasjoner skal hun framføre her.

Da skal vi fram til så forelska med Mods. Det passer vel etter at Vidar Villa har sunget om Askepott også. Så, men straks kommer Lise.

Ja, da jeg tilbake igjen, vet du, og skal fortsatt ha med masse god danserytmer her på Radio Riks Oslo, vet du, og først ut her nå, så får vi Admiral P og Engel.

det var ikke Simon & Garfunkel Home and Bound. Det står feil I vårt repertoar her, og det var Ain't No Mountain High Enough med Marvin Gaye vi hørte her. Men vi skal over til Bette Midler og Beast of Burden.

0: skal jeg få med meg Vidar Johansen her også, jeg da, vet du. Og ja, Vidar, da skal vi ta den siste halvtimen mot midnatt sammen, skal vi ikke det da?
1: Jo da, og vi får satse på mot midnatt, ja, og kanskje det blir en liten humoristisk toner også. Vi får se der da, Lise, og ikke minst så blir det litt dansemusikk til slutt den siste halvtimen også.
0: Det gjør det, vet du, og vi skal jo ha litt god musikk, og hva vi skal presentere nå da, Vidar?
1: Hva har du ha liggende der borte da?
0: Jeg har noe fort gjort å glemme.
1: Ja, da får vi vel ta med oss den da, fort gjort å glemme, det vel han fort gjort å glemme, ja. Det Øystein Sunde det.
0: Nei, det nok Lillebjørn Nilsen det, så det fort gjort å glemme det
1: også. Det blir sent på natten nå.

0: Da skal vi over til 240 og fest, og det Sii Gubba.
1: Almos, det helg. Det 240 og fest.
2: Det helg. Det 240 og fest.
1: Kom igjen, Sander!

Kommer nest siste låt snart fra meg, og vi skal over til Kari Diesen og Hovedøen, som ligger litt utenfor Oslo.

0: Da det vel på tide å takke for oss, Lise.
1: Ja, det det. Klokka mange, den, vet du.
0: Den straks midnatt. Det faktisk ikke mer enn bare noen minutter igjen før klokken slår midnatt, og neste dag på. Ja. Så vi skal over til siste låt fra oss, og det blir noen låter til. Men den siste låta jeg skal presentere, det Synne Vo. Og det hun skal framføre nå, det blir hva da, Lise?
1: Det blir heime, det, og det på tide å komme seg heim.
0: Det det, vet du, for oss her i studio også. Takk for i kveld.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kommer bare å klæbe og lave og brikke, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på trusselen fra USAs president Donald Trump om å utslette Iran under talen til FNs generalforsamling i New York i dag.
1: Det har han faktisk sagt før, men nå sa han det fra FNs talerstol, som jo på mange måter verdens viktigste sted å holde tale. Det et veldig alvorlig signal, og det må vi jo bare si dypt bekymringsfullt at han snakker på den måten.
0: En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke ved Hvittingfoss i Kongsberg i ettermiddag. De pårørende varslet, opplyser politiet. Byrådet i Oslo pumper inn en kvart milliard kroner på kunstgressbaner neste år. 5 nye baner med undervarme kommer i 2027. I tillegg skal 18 kunstgressbaner rehabiliteres, og flertallet ligger i Oslo Øst. Landslagsspiller Julian Ryerson letter nå på sløret om skaden som holdt ham ute av deler av sommerens fotball-VM.
2: Det er jo litt sånn mareritt, da. Jeg har aldri hatt strekk for i første VM-kamp. Jeg gjorde det jo veldig spesielt, men jeg veldig stolt over å klare å komme tilbake og få bidratt mot slutten.
0: Ryerson og Norge møter Danmark og Portugal i Nations League denne uka. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på trusselen fra USAs president Donald Trump om å utslette Iran under talen til FNs generalforsamling i New York i dag.
1: Det har han faktisk sagt før, men nå sa han det fra FNs talerstol, som jo på mange måter er verdens viktigste sted å holde tale. Det er et veldig alvorlig signal, og det må vi jo bare si er dypt bekymringsfullt at han snakker på den måten.
0: En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke ved Hvittingfoss i Kongsberg i ettermiddag. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Byrådet i Oslo pumper inn en kvart milliard kroner på kunstgressbaner neste år. 5 nye baner med undervarme kommer i 2027. I tillegg skal 18 kunstgressbaner rehabiliteres, og flertallet ligger i Oslo Øst. Landslagsspiller Julian Ryerson letter nå på sløret om skaden som holdt ham ute av deler av sommerens fotball-VM.
2: Det er jo litt sånn mareritt, da. Jeg har aldri hatt strekk for det i første VM-kamp. Jeg gjorde det jo veldig spesielt, men jeg er veldig stolt over å klare å komme tilbake og få bidratt i mot slutten.
0: Ryerson og Norge møter Danmark og Portugal i Nations League denne uka. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på